Det er akkurat 60 år siden denne låta kom ut, for den var med på Beatles-albumet Revolver, som altså har et jubileum I dag.

det er i dag, det er den dagen du har ventet på. Nå skal jeg gi deg et godt tips. Legg deg godt til rette. Ta et par ekstra mavedrag. Lokk øya, og så sover du litt til. For nå regner det ute. Nå lar du bare naturen gjøre jobben, så kan alt gro. Og når du våkner litt ut på dagen, ja, så blir det

0: Astres, og det regner I Oslo. Andreas, hvis du hører på, send oss telefonnummeret ditt da. Hint, hint.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. Katarina?
1: Katrina and the Waves, ja. Ikke, ikke Hurricane Katarina.
0: Oh, Hurricane Katarina and the Waves. Nå skal vi til Tvedestrand. Tvedestrand spesial med vår reporter Vebjørn, og han har med seg kaptein Erik Tomte fra Team Pølsa. Hører du meg, Vebjørn?
2: Jeg hører deg, og her har vi en situasjon. Skal vi se, her kommer en bil.
0: Ok.
2: Kjør til siden, det går bra. Yes. Ja, også fortell litt om hvordan kjøretøy du er ute med i dag, kaptein Tomter.
3: Jeg er på sykkeltur.
2: Med trehjulingen din?
3: Ja.
2: Ja. Og du er på en måte vår guide til Tvedestrand. Det er fans som stopper og tar bilder, ja. Og det da, må vinke da. Jeg spør han...
4: Han heter Espen, han er naboen
2: min. Ja, hvem er du?
1: Jeg er naboen til Erik.
2: Hvor er du det?
1: Ja, så vi er kamerater.
2: Ja, nettopp. Fikk et lite bilde av at den var på NRK. Det er bra. Ok, vår Tvedestrand spesialguide. Hvor er vi nå i Tvedestrand?
3: Vi er nå på Galleri Sagesund. Det er en nabo her som jobber med masse kunst og gode bilder. Og...
2: Ja, ja, ja.
3: Yeah.
2: Ja, for nå, når jeg snakker med mora di... Og sa at der vinker du til bussen, ja. Det er god kok på Sagesund. Det er altså en liten vik, 5-6 kilometer utenfor Tvedestrand sentrum. Her har du bodd hele livet, eller?
3: Ja, kanskje litt. Jeg har vært litt i andre steder også.
2: Oh, ja, hvor da? På tur, eller?
3: Nei, når jeg var liten, så var jeg bittelitt i Lillehammer, og...
2: Ja,
3: ja, ja, ja.
2: Men det er dette som er ditt område, kaptein?
3: Ja, det er det. En god område.
2: Skal vi sykle oppover? Det var så mye busser som vinker, og biler som vinker til deg og greier.
3: Ja, ja, ja.
2: Har du savnet og gått på, eller savner du å gå på ski? Har du gått mye på ski i sommer?
3: Nei, jeg har ikke det.
2: Savner du å gå på ski?
3: Ikke helt enda, da. Hæ?
2: Oh, ja. Vi sykler på.
3: Ok.
2: Yes, her.
3: Ja, her kommer ringetonen.
2: Du har ringklokke. Hvor langt kan du sykle med denne trehjulingen din?
3: 25 kilometer i timen.
2: Ja. Og hender det at du sykler til Tvedestrand sentrum, eller?
3: Nei, nei, nei. Hæ?
2: Det skjedde en gang, var det?
3: Ja, det har skjedd en gang.
2: Går det bra? Det er jo til smale veier her og sånt nå.
3: Ja, ja, ja. Litt bratte veier og litt smale veier.
2: Da er vi ved... Hvor er det? Jeg ble litt overrasket når du sa vi skulle på galleri. Jeg snakket med mora di, hun sa, du er klar over at kaptein Erik Tomte som er guiden, det blir ikke akkurat bokbyen, og så blir det et bildegalleri.
3: Ja.
2: Ja. Fortell om kunstinteresser.
3: Jeg har ikke så veldig mye om kunstinteresse, men det er jo her det skjer i galleri i Sagesund.
2: Ja, hva som skjer her da?
3: Vi har jo... Hva betyr det? Vi har jo mange vernissage.
2: Vernissage?
3: Åh, oh, det var vanskelig å si det.
2: Ja, det er vanskelig å gjøre. Det har jeg jo vært med på. Det er som regel gøy. Ja. Hva er det som skjer på en vernissage? Da jeg jobbet på Astrup Fernley, da var det alltid masse kvitvin og sånt nå. Hva er det som skjer på en vernissage i Sagesund?
3: Ja, det er mange folk, og så får vi jordbær og brus, og det er mange ting å vise. Det er kult.
2: Hvem er hun dame som står der, da?
3: Mener du? Det er mamma.
2: Det er mamma?
3: Liv Tomter.
2: Liv? Liv? Kapteinsmora?
3: Manager.
2: Manager? Hei.
5: Ikke manager, mamager.
2: Mamager?
5: Yes,
2: ja, ja, ja,
5: yes.
2: Det var jeg som hørte feil. Mamager, ja, nydelig. Og hva kan du si om dette huset?
5: Det er jo vakkert, da. Det er mitt barndomshjem. Anette bor her nå.
2: Anette?
5: Galleristen fra Sagesund.
2: Hva har du gjort med barndomsheimen til mamma Tomter?
6: Jeg har gjort uthusene om til kunstgalleri.
2: Ja.
6: Og så bor jeg fortsatt fast i hennes barndomshjem.
2: Ja, nettopp.
6: Mm.
2: Også, du fortalte mamma Tomter at du også hadde en annen barndomsheim litt lenger opp i lia her. Og der var du hvilken nummer i arverekka?
5: Ja, der er jeg 15. generasjon som har tatt over. På gården Peibo.
2: Mm. Og nå kom sønnen din, storebroren til kapteinen.
5: Ja, han er da 16. generasjon, og han bor der nå.
2: Og langt tilbake i tid er vi da?
5: Nei, det må jo være napoleonsk. Nei, vet du.
2: Nei, det er svarte, det er jo en langt tilbake til svarte. Nei, men vi skal videre i denne guidingen i Tvedestrand. Hvor er det du skal ta oss videre?
3: Til Bonzo.
2: Bonzo, hvor er det?
3: Det en slags bakkeri for hele Tvedestrand, og det mange folk som liker å spise der og snakke. Og
2: vi tilbake til sentrum da?
3: Ja, vi skal dit og kose oss.
2: Oi, oi, oi, oi, oi. Yes, nei, men dette blir bra guide-runde det her, altså, folkens. Tror du ikke det? Vi er godt i gang.
0: Dette her ser jo helt nydelig ut. Vi gleder oss til å følge med videre. Nå skal vi høre på å sitte på trapp av Anne-Grete Paus.

0: Ja, velkommen til time 2 I Reiseradioen. Martha Leivestad, livets rododendron. Hvordan har du med deg?
1: Åh, tusen takk, Odd Magnus Williamson. Du jo livets kjernekar.
0: Ja, det synes du det?
1: Ja,
0: det,
1: hvis jeg, klart synes
0: jeg
1: da.
0: Hvis jeg skulle vært en blomst da, siden jeg kalte deg livets rododendron.
1: Åh, ja, unnskyld, sa jeg ikke blomst, solsikker. Nei. Du en solsikker.
0: Nei, jeg det.
1: Du klart du da.
0: Det ikke det verste å være det.
1: Og den vet du hva, den ligger i vindueskarmen min. Ligger, de ligger ikke. De ligger opp igjen, de opp igjen potta. Nei, potta. Fin, de oppe I en nydelig vase, det ordet. Ja, jeg radioproff, du hører det.
0: Åh, oh, det jo en, det jo, nå skal det snart skje noe som vi gleder oss veldig, veldig, veldig til.
1: Åh, herregud, ja, ja, nå kommer snart Håkon Steinar Vatle. Ja.

0: Ja, det var Katy Perry sin låt Hot and Cold, som nok ikke handlet om været, men heller om et litt ja, turbulent forhold, I hvert fall sånn jeg tolka det. Om under en måned så skal artisten Emily Hallow få en av sine store drømmer oppfylt.
1: Det helt på ekte en av mine aller, aller største drømmer. Jeg var ute og spiste middag med mamma her om dagen, og da fortalte hun at da jeg var liten, så skrev jeg visst nok ned mine tre største drømmer på en post-it-lapp, og da var den ene av de å spille I operan.
0: Ja, for Emily Hallow, hun skal nemlig ha konsert på, eller I operan da, 30. august.

Nordstoga, og før det hørte vi Lisa Nilsson sin «Var er du min venn?». Nå skal jeg oppfylle et ønske fra ei som vil at jeg gjerne skal spille en låt av Ari Baigora og Makosir. Det skal du selvfølgelig få. Her sommerlåta, vil jeg si, SOS.

0: Ja, søt som blåbærsaft, det het ikke låten, den het Sykkeltur, og det var Fabel som sang.
1: Ja, og vi har en avstemning i appen vår. Akkurat nå så jeg at det var noen stemmer som rant inn. Du må gå inn selv. Vi lurer på ananas på pizza. Er det hot? Eller er det not hot?
2: Det er hot!
1: Det er hot, ropes i, for alternativen er ja, elsker det. Stjerne-emoji, hjerte, smilefjes. Eller er det nei, den hører ikke hjemme på pizza. Kryss og et sånn oppkast-emoji.
0: Ja, det er bare voldsomt.
1: Det er for så ekkelt er det, Siv.
0: Nei.
1: Vi er alltid uenige, vi.
0: Men er ikke det bare rett og slett digg?
1: Jeg tar helst ikke ananas. Jeg kan.
0: Er du team Malin, eller er du team Siv i dag? Gå inn i appen NRK Radio og stem i vei. Ananas på pizza, hot or not.

Eleonor, var det. Straks tar vi en tur til Halden. For det er et ganske stort grensetreff som starter der i dag.

0: Händerna mot himlen, vi blir aldrig lei, Petra Marklund.
1: Her står det, dagens grilltips bakt potet. Og så står det med mais, ost, bacon og løk.
0: Oi,
1: deilig.
0: Kanskje kan vi slenge på litt ananas også, eller?
1: Nei, si det. Det våger du ikke, altså.
0: Oi, jeg tipper det jeg har gått. Ja. Det skal jeg gjemme prøve neste gang jeg skal bake potet.
1: Kanskje godt tips. Ja. Det mange år siden jeg har hatt det.
0: Mm, what's not to like, ananas? Her kommer Trygve Skau. Lokalmusikk i Eftan. Martyren.

0: Trygve Skau og martyren for det.
1: Vi har en pågående avstemning på gang. Ananas på pizza, hot or not, kan du gå inn i appen og stemme over. Det ene svaret jo ja, jeg elsker det med 10 er. Eller så det nei, den hører ikke hjemme på pizza. Hvordan det vi ligger av nå, Siv?
0: Ja, det skal jeg fortelle deg, ja, for det 64% her nå på elsker det. Ja, ananas på pizza, what's not to like, dig, dig, dig.
1: Det finnes jo mange rare matkombinasjoner, så jeg tror kanskje mange som ikke liker det, tenker at det ikke funker, men har de faktisk prøvd det? For det overraskende godt, kanskje?
0: Ja, ja, altså jeg mener jo at ananas tilhører som topping på en pizza, men hva mener du? Det jo egentlig i utgangspunktet ingen fasit her, men vi prøver å finne ut, kartlegge litt grann hva østfoldingene mener. Ananas på pizza, er det hot or not? Og da må du inn i appen NRK Radio og stemme du også, som veldig mange andre gjør i dag. Dette virkelig et tema som fenger. Det ser vi jo. Her det bevegelse i appen hele tiden. Du kan også være med. Nå kommer Lola Jung her med Messi.

0: Little Eyes, Fleetwood Mac. Og vi jo godt I gang med konkurransen I Eftan.
1: Ja, og for de som ikke har fått med seg, så kan de få høre klippet av en Østfold-kjendis, som dere da skal gjette hvem
0: Ja, hvem dette?
2: Jeg håper den første litt liten, altså. Ikke den største først. Du klar? Jeg har fått et tips. Hvis man smiler når man spiser, så skal det hemme brekningene.
0: Det gikk jo ikke så veldig bra, kan vi si.
1: Nei.
0: Nei, han gjorde et godt forsøk, men det var noe han ikke likte, rett og slett.
1: Ja, og om du har rett når du sender inn svaret ditt, så kan du faktisk vinne en prekaskopp, så vi skal sende hjem I posten til deg.
0: Ja, sleng gjerne på adressa di også, så sparer vi litt tid da, vet du. Plutselig så det der vi trekker ut, og så har vi adressa klar allerede. Vet du hvem kjendisen I dag I konkurransen Gjett kjendisen, appen NRK Radio? Her kommer Sigrid, Strangers. Får du I eftan, 16:45. Riktig god ettermiddag.

0: knuser, og Kato var det. Vi har trukket ut en heldig vinner av vår Gjett kjendiskonkurranse I dag, og I dag så lurte vi jo på hvem dette
1: Jeg håper den første litt liten, altså. Ikke den største første. Du klar? Jeg har fått et tips. Hvis man smiler når man spiser, så skal det hemme brekningene.
0: Det hjalp ikke å smile, for å si det sånn, for denne godeste kjendisen der. Hallo, hallo, Sten Egil Jonsen.
2: Hei, hei, hei.
0: Hei, hei, ja. Ja, hvem var det vi skulle frem til I dag?
2: Det er jo Harald Rønneberg.
0: Det det, vet du.
2: Fra Halden.
0: Ja, fra Halden, vet du. Ja.
2: Men det klippet der jo helt fantastisk.
0: Ja, det det, altså.
2: Men det var ikke det noe, det var noe baller han
3: sa. Ja, det var det, vet du. Baller I alle størrelser,
0: det var, visst nok. Det var testikler fra okse, bok, vilsvin og geit som han fikk prøve seg på der.
3: Ja, I sentrum I den tiden.
0: Så det var ikke bare.
2: Nei, det jeg glad ikke var jeg spiller. Jeg hadde nok sittet sånn, ja, muligens.
0: Ja, ikke sant. Men det betyr jo, Sten Egil, at prekastkoppen din.
2: Det så fantastisk. Tusen hjertelig takk.
0: Ja, og da skal vi sende den din vei, og det Askim. Står det bra til I Askim I dag?
2: Du, jeg har akkurat kommet til Askim nå fra jobben, så det jo oppholdsvær her akkurat nå, da. Men jeg ser jo, jeg sitter på langhus på kontoret, det har jo regnet bra I hele dag, altså. Mm. Men her det opphold akkurat nå.
0: Ja, så deilig da. Så nå det middag, nå det middagen som venter?
2: Jeg har ikke riktig enda, men om et par timer så tenker jeg.
0: Ja, hva blir det I dag da?
2: Det vet jeg ikke, hva frua finner på I dag.
3: Du, vi har faktisk et tips til deg I dag, altså, som vi hadde tidligere I dag. Det bakt potet med litt mais, ost, bacon.
0: Alt du ønsker å toppe.
3: Kanskje det kan friste for dere I dag?
2: Ja, jeg vet hva, det så godt, men jeg hørte snakke om mamma, så fy av meg.
3: Fy. Du, jeg helt enig, Sten Egil.
0: Nei.
2: Det
0: digg.
2: Ja, nei, det ikke noe for meg.
0: Det ikke noe for deg.
2: Snakk om dag, og sånn det. Det bra. Sånn det.
0: Nei, men du får en veldig sprek kaffekopp da, prekass.
2: Ja, nei, men det herlig, det gleder jeg meg til.
0: Ja, den god.
2: Tusen takk.
0: Ha en fortsatt fin dag, da.
2: Jo, ha det godt.
0: Ja. Ha det godt. Da var det altså Sten Egil Jonsen I Askim, som dagens vinner. Prekastkoppen.

0: låta Rose fra Fredrikstad, Brenne din gitar.
1: I dag har det vært rekord for min del i hvert fall i antall avstemninger på i appen vår.
0: Det har rent inn med avstemninger, rett og slett.
1: Ja, det har det, og det var jo i dag om ananas på pizza. Er det hot eller er det not hot? Mm-hmm. Alternativene våre var jo ja, jeg elsker det. Eller nei, det hører ikke hjemme på pizza. Jeg personlig synes det ikke hører hjemme, og Siv synes det er helt fantastisk, faktisk.
2: Elsker!
1: Hun elsker det!
0: Ja, selvfølgelig har ananas noe på en pizza å gjøre.
1: Kan ikke du gi meg status? Hvem er det, trommevirvel, som vinner det her?
0: Elsker det!
1: Hva?
0: Ananas!
1: Ananas!
0: Nei, nei, nei. Ja. Nei, men 66% av østfoldingene. Klar ledelse der foretrekker ananas på pizza. 34% sier nei, det har ingenting på en pizza å gjøre.
1: Det er jo en såkalt Hawaiian pizza, det er det ikke det?
0: Det er det.
1: Så dere får ta en Hawaiian pizza i dag.
0: Ja, rett og slett. Her kommer CC Cowboys, det magiske ordet unnskyld.

en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær som står og henger og er død.

Ta en liten pustepause etter den. Det var Good Things Go fra Linkin Park, fordi at det kommer en dokumentar på kino snart av det amerikanske bandet. Jeg skal straks ta en titt I appen NRK Radio, for jeg har fått så mange fine meldinger om gode sommerminner. Men på veien dit så skal vi høre en låt som gir en skikkelig sommerfølelse. Det Billy Joel sin Tell.

Lego House av Ed Sheeran. Han gir meg ofte frysninger, faktisk. Det var litt flert å innrømme det, men det stemmer faktisk veldig godt. Jeg håper du har en fin lille lørdag. Jeg har i hvert fall unna meg litt smågodt I dag, fordi det lille lørdag. Det må være lov. Straks så skal du få en oppdatering på været for morgendagen. Men før det skjer så skal vi ta turen innom Makosir og låta hans Jessica.

Rihanna har fått med seg Jay-Z I låta Umbrella, og hver gang jeg hører den, så tenker jeg på Tom Holland, sin, når han lipsynka til den I konkurranse mot Zendaya. Tom Holland jo Spider-Man, som du kan se I den nye Spider-Man-filmen Brand New Day på kino nu. Jeg har sett den, og jeg synes den var skikkelig bra. Og har du ikke sett den videoen jeg snakker om, så anbefaler jeg å søke opp den på YouTube. Jeg har fått en melding I appen NRK Radio med en ønskelåt. Hei Vilde, har akkurat kommet fram fra en 4 timers kjøretur og skal være med familie I morgen. Gleder meg. Jeg har en ønskelåt som snakke litt av Admiral P. Håper all får en fin kveld. Det håper jeg også. Takk for melding. Jeg tenkte å ta med en annen en også fra Martine på 10 år. Hun skriver at jeg og mamma på vei til Trøndelag fra Vestlandet for å feire gullbryllupet til besteforeldrene min I helga. Det blir sikkert kjempebra. Vi skal høre låta snakke litt hen igjen.

Det var Camilla North, det med Som du I kvelden på P1. Og det Jonas som I radioen, og det så hyggelig at du hører på. Og jeg får kjeft I inboxen av Trond, han skriver Du kan rett og slett ikke si at det høst den 5. august. Den beste kommentaren jeg kan komme på til et slikt utsagn må bli et sitat fra Håkon Skau. Noe så dumt. Jeg enig, Trond, vet du hva? Men det jeg burde sagt... I, nå I etterpåklokskapens pratelys, eller kanskje ikke lys, I lydbølge, det at det føltes som høst, ikke sant? Og da, det juksehøst, det litt sånn som man har på våren, da kommer det jo plutselig en dag der litt tidlig på våren, hvor det, oi, det føles ut som det sommer, det juksesommer, og det det Det føltes ut som det høst. Kan du tilgi meg da, Trond? Jeg håper det. Og så det da altså kveldens tema, som ønsket av lytter Marte, og jeg ble så glad da jeg trakk opp det av bollen, for det synes jeg var spennende. Det var altså på slutten av sendingen på onsdag, og der sto det, det jeg egentlig skulle ha kvittet meg med. Og det jeg liker formuleringen I lappen til Marte også, det jeg egentlig skulle ha kvittet meg med, ikke sant? Fordi at det betyr ikke det jeg skal kvitte meg med, men den tingen som ligger og gnager litt som en sånn, dette burde jeg gjøre noe med. Og vi har allerede fått inn meldinger her inne I appen NRK Radio, hvor du kan komme I kontakt med meg og det norske folk. Per Einar skriver, alt må bort! Bortsett fra kaffetrakteren, den fredet. Det blir jo et veldig minimalistisk hjem da, Per Einar, med bare altså, et rent gulv og så en kaffetrakter I hjørnet. Men det, vet du hva, det kan jeg like litt også. Det ikke han Steve Jobs, han Apple-gründeren, som kjent for det at han hadde veldig få ting I hjemmet sitt? Han hadde som en madrass, en sånn steinhard madrass som lå på gulvet, og liksom en lampe og en bok. Det var det han hadde I huset sitt. Så kanskje Per Einar at du en sånn. Men kaffetrakteren, den må jo være der enig. Og så det Lilly Elise, hun skriver, En skulle kvittet meg med dårlig samvittighet over ting jeg ikke får styrt, gjort noe med. Åh, skulle vi ikke alle. Men det jo den vanskeligste. Og to, emballasje til for eksempel dyre ting, som parfyme. Hehe. Dr. Jones, vi elsker deg. Åh, Lilly Elise, jeg elsker deg også. Og for deg som ikke vet, så har jeg... Jeg heter Jonas, men jeg kan også kalles Dr. Jones. Sånn det. Ok, så... og jeg har lært av min kollega I lørdagsrådet, Liven Nelvik, hvor jeg heter Dr. Jones, at man skal være flink til å si jeg elsker deg litt mer. Så nå, Lilly Elise, la du merke til. Nå elsket jeg deg tilbake, selv om jeg egentlig ikke sier det så mye som Liven Nelvik gjør. Men ja, nå har jeg jobbet med henne I snart 10 år I lørdagsrådet, og jeg blitt sånn som sier jeg elsker deg til alle. Ja, ja. Jeg skravler meg bort, fordi jeg skulle si... Jo, emballasje til dyre ting. Det ikke rart når man kjøper noe dyrt? For det jo tingen inni som dyrt. Men hvor dyrere tingen blir, hvor mer verdifull blir også emballasjen. Jeg skjønner det der, Lilly Elise. Jeg har det sånn selv. Men vet du hva? Nå klokka 22.16 en onsdag, og Trond har lært oss at det ikke høst. Kan du ikke bare ta og kaste de der parfymeboksene? Du trenger dem jo ikke.

10,000 lovers in one. Det er jo en hel haug det da, med elskere. Du hører på Kvelden på P1. Det er Jonas i radioen fram til midnatt, så tre.

Zimmermann med riper i lakken i kvelden på P1, hvor vi skal avslutte Marte sitt tema, ting jeg egentlig burde kvitte meg med. Først, Trond-Viggo Torgersen, dette er det er. Har du noe? Har du noe? Så gi det bort.

Det var den gang Åge Aleksandersen spilt sammen med sambandet Dans med deg. Og før det hørte vi Emilie Hallo her I Nattradion. Og ei krydderjente har bursdag I dag. Nå skal ikke jeg påstå at jeg husker alle navnene, men det en av de lyshårede det snakk om. Og jeg kommer tilbake til hvem det straks.

stendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.